0: Totally Irish.
1: 98 FM.
2: Beidre go bhfuil is go ag femi mar cruthaíonn sé ceol lictrinach agus is ceol cúlálteach é. Tá sé sa teirsce leis an éireann nua

an bhar fad. Is as maiá clé é femi agus thosig sé cruthú ceol cúpla bliana óhin, agus tá sé ag dul an neart go neart chuig mé rá. An bhí se thugan na rinne sé sheolchar am a Londain. Teach, agus cruthaigh sé bhí sean mór ar an single Noble aige. Tá sé suas ar YouTube. Lumsa a Jess Spencer agus for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Shutter 98 FM.